0: afi pe ya wonsa no soro. Lift up your two hands. Yeah, na so mi. Ana wa.
1: Asempa FM.

0: so man na samono hey na kosa yare and you may assemble studio ha 94.7 yes mo nyame asem
1: yes
0: mbo wa mo jem mbo wa ntivu mbo wa no problem bi bia wa ha yare bi da ne so ah aye Receive your healing.
1: Was me asano, ano wako kodo numu baako.

0: asofo koso
1: na wo sere no se
0: na wo sere no enti abrabo na ye bone to de bia ya na ho brase ye
1: yes
0: onyankopon ba Jesus ah ye di osu to mi ene asase to mi na hye ne sa
1: eh
0: osan bre ne ho ase e ko ye okosere ye
1: yes
0: to de bia ho brase ti mi mo di nkuni
1: Jesus
0: Ozo ba se ma me kan obi obi ai na dwun so ntie.
1: Ah.
0: Ba me sa ke biom. Me se abrabo na ye bono. Tie me. Hello.
1: Hi.
0: Oti me nka.
1: E te ka pa.
0: Testing mic 1 2.
1: Sa.
0: Asa ma me kan utie.
1: E te pa.
0: Me se to de bi abrabo na ye bono. Aho brase e ye
1: pa. E do do echi. Hallelujah.
0: Aho brase. Ozo for you. Bible se na o no o bre ne ho ase no. Ye ma ne so.
1: Yes.
0: Na o ma ne ho so no. Ye bre na sa.
1: Yes.
2: A Semper FM.
1: Yes.
0: Ahobrasintino, I cannot obey you, obedia. But because of Ahobrasintino, we will not mash
1: up. Amen.
0: And